Nič o ženky, Janka, ja ima. Uzume sa s njim, omurazim. Lave je tarnas, posirazim.